0: tu. Mo tu wa ni ko. Ko ba. Pe to yi. Hello to yi. Hello,
1: hello.
0: Kai, kai yemi.
1: Ami